तोरा से मैं सही छा नाकू चम्मा जावा दे एने के वॉच पंगा त्रेरी उठे से निभा छाकुने सत्य माला न सहने चिपन सौना जी या खोना नाई गो मा या शे त्रेने को चनो चचो सुगा टिन से पा मैं टाइफू डू शुआन जाओ खानटो डेता ने टोक्यो ये चो डेता रे मा संजय डे मो युआ तुंगे भरे राजा ये चीज शमुने मी प्यू डी चे चे प्यम प्य पागे बारे अरे टाइफू मुना यहाँ खु का छिपा नहीं गा नि ठोको था भी छिपा रहे टाइम में मोड़ी होता या सीधेगा तरी इमेज उठा जा वो पी दूरी को टाइटो नहीं बारे छिपा के साकुरा म्यू सी लूनी जा को छो मा इंगा नि मन पाएगा ये चीज शमु डी छिपा नहीं रागो मीन ट्वे के बारे खाना गा वा ने छिपा के नि मा मी प्यू हूँ म्या प्या प्य पागे भी लू ले उ सौ बारे छा उ हा प्या सौ नहीं से फिर भी यदा फोने मीता तो मारे का शाफ मूरी को सल्ले लोने वाले क्या जब हम उन्हीं जो टका इच्छी सनाया कुलदा में का ट्रेड नीला का उठे अपु न्यूयॉर्क में को यावशी के बारे तू हाँ नीला का बेजी पे अमेरिकन तमरा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट सुन सुने ली मेलु न्योने या बारे मिस टका इच्छी का डेटा चेंटे ना निंजा मा न्यूयॉर्क में वा जॉन एफ कैनेडी लेजे को यावशी के बारे तू हाँ उन्हीं जो पे परमाजों चे कुलदा में का ट्रेड नीला का मा मेगों पे चा मा पे बारे मिस टका इच्छी का जब नहीं गा मत का मी दिन डाउट को पे चा मा न्यू कोरिया ये अरमा फांसी को सामुरी यादी रूप याले मुसाया सीमें जटे ये पामु त्यावरी सोमुए ने कुला दम का पीपीएम चालने ये डे लोहा छेदे पावे कैसा ये देखो डिगा था स्वेदे जे मारे लुसो वाले लोला पुणे ने इंडोपैसिफिक डेटा को काउंटर पाया मा जब नहीं गा लाउने खांगा ना कांडे पावन तो में ये जे को ठोपो पियो चा चिंचाऊ ले दुगा सुवाले मिस टकाई ची का तो चा कबा काउंग गाउंग ने ट्वीट सोंग तो में लुले ये मुझे पियो चा के वाले तबना जाने ट्रंप ये जो तबना शिक्षण पियन ने ट्वीट सोंग वो सीजन था रे ठेडी सी वे में टाइगे मिस्टर ट्रंप ने रबोरा में ने को निन्याई तो वो मिस्टर ची का सीजन था वाले क्या जो तबना शिक्षण पे हाँ अमेरिकन तबना जाने ट्रंप ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट सॉन्ग सुने बोल पे बोलूं ने गाने तो जाने थी नहीं आना ऐ दे पे अमेरिकन पिरांसु को तो है मलु टियो नहीं जाए वो जी ठाना का चीना लाई पड़े ताहा मिला रूंगा मिस्टर ट्रंप ये टियो नहीं आ किसे भी अकूने ट्रंप डूडिया चीन्या अमेरिकन टियो ठेटी सुने हुए पे पाली में कामा नूरुगा अधिका कबा अधिका कैसा ये टिपो तो बड़ा मिनी प्लेजा में पिचाओ टियो नहीं जाए वो जी ठाना प्यो इस सुगुन शीत को ची कौनगा त्रेन डाउटी को पियो वाले तुगा छावला ट्रेन पीलो करे तमना ना हुई अप्यालन खीजन दिया तमाई वो भी ठुजारे मटन को पिला माबाल सुवाले तुगा महाभियो अम्यो भी तीन मुश्ते अमेरिका ने टेक जागा पीलो बहुत साउने से साई मा बेबाउं जों जोवा लाजिबो तो सुन्सुए ने मुने पुवां साउने पिंटे मुडे तो वारा कोले मुडे को सेने ने जासी मां खांगे बोटे टेक नेंगा अमेरिका ने पुवां साउने तो मा पिटे लु पिसे पियो जागे वाले मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर शिरो के ठेटी सिवे चीज़ में नन्हे अंजलों का उस समुपयंस है निजारे न्याय तो एआई नी पिन्या करना पिए नो वाला मत्ता टांग कंसुम अपिते लशी अमेरिकन टी कोंदो ये परिपक्व जैसे ही तो बॉडी की मुख पावे सिवाय ने कोंदो ये सह के चारी पाव मेलु मिलनिया बारे कामनों वा एनिश के वोच बंगा त्रेने को सेलेक्टिन से ने बड़े जब हम अमेरिकन पिज़ा उन्हें टांग कोरिया ने गेरो का ठीक टांग ताड़ मारे खा मैं कोरिया मां न्यू कोरिया लेने टिल्लों में पियते ये टुए तो ये करी को वो को ठम्मा डीपू के जा रहे त्रेने को ना से मां जब हम नगेन जाए वो जी मोटे की ठोशी मित्सु अमेरिकन नगेन जाओ ये वो जी मार्को रूबियो टांग कोरिया नगेन जाए वो जी चो ह्योंग नो हा कुला तम का ट्रेन नीला का सीगुरी चिंपा ने न्यूयॉर्क में मा ट्रेन लाने का ट्वीट संगे जा बारे इन्हें उपस्थित डेटा में नहीं जाए ने टीने ये डे तो मुझे सेंपु वांग स्वयं मुहा अधिक तो जब पिता जाओ नहीं तो नहीं हा लेजू चारे नीला ने सल्ले पुवांग स्वयं तो में सुरागो दुर्गा ठालाव टीप जुगे जा बारे शिदाव आशाशी नेजा प्या जो याजु मूल या टिको टाइप ये लुठो लोनी रिने नहीं का भी अने कैसे ही चुपा मुड़ी तो पंपों में घूमने टेंबो तुरु तबाट टुन्नी के जा बारे यह कुरिया ने पता भी याची देगा अरे माँ पासी को समुच्चय तनारी को छेचें पिसीं बीं कुला माँग लोन्यों इन कांसी यूएनएससी समुच्चय चढ़ने ने यह कुरिया माँ न्यूक्लियर लोमा केंसी ये तो करी को उपयोग ठमा �
အင်းအားသုံးတာဒါမှမဟုတ်အတင်းကြပ်ပြူတာတွေလုပ်ပြီးဒီစဲအခြေအနေတွေကိုတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒေတာရင်းအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ချာတစ်လျှောက်ငင်းငိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိမ့်သိမ့်မှုအရေးကြီးကြောင်းသူတို့ကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားအနေနဲ့မစ္စတာမိုတေကီနဲ့မစ္စတာရူဘီတို့ဟာဒီနိုင်ငံပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဂျပန်အမေရိကန်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကိုခိုင်မာစေရေးအနိကပူပေါင်းဆောင်ဖို့ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုပ်တရည်ကြီးမှုတွေကလည်းပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကာလရှိကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ဂျပန်ဆွေရွေချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှီမီတစုဟာနယူးယောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံစီစဉ်ရေးဘေးစစ်ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရှီဆီယာခန်နန်နဲ့တွေ့ဆုံရင်းမှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အရေးပေါ်အစီအမံတွေတဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအပြင်ဂါလာလနဲ့ဂါလာရှိကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအပါအဝင်နီပေါ်နိုင်ငံအတွက်တက်နိုင်သမျှအရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခန်နာကကျေးဇူးတင်ရောက်ဆိုပြီးနီပေါ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား၅ဦးပါဝင်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေရှာဖွေရေးအတွက်အဆုံးကိုကြိုးပမ်းနေကြောင်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေကီကနီပေါ်နိုင်ငံရဲ့တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုစီမံကိန်းနဲ့မှမအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အခြေခံစောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြုထောင်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနေ့ဟာနိုင်ငံတန်တမာဆက်ဆံရေး290ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့သူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ပိုင်းဒေသနိုတိုကျွန်းဆယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဒင်းလာနေမှာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။အဲ့ဒီပေးရတဲ့ကြောင့်လူ22ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ15ဦးဟာအီရှိကာဝါခိုင်ဝါဂျီမာမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေမှာဘေးရန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သေဆုံးမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဝါဂျီမာမြို့မှာတင်းလာနေကမြို့ခမ်းမမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ယာယီအောင်မွေပဲနေရာမှာဒေတာကတွေကဗန်းတွေချပြီးအောင်မွေတန်တာခဲ့ကြပါတယ်။မစ်နာကာယာမာမီကီမိပါတယ်ဟာအဲ့ဒီအောင်မွေတန်တာသူတွေထဲမှာလဲပါဝင်ပါတယ်။သူဟာအလုတ်ကနေအင်ကိုကားမောင်းပြီးပြန်လာတော့မှသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာယတူကနှစ်နှစ်တာကာလကောက်ဆုံးသွားပြီးမြေဝန်းနေချွေခဲမှုတွေမရော့ပါသေးပဲသမီးကိုလွှတ်ဆွနေစေလို့ပြောပါတယ်။မိုးရေပမာဏများလွန်းလို့ရင်းနှီးမြောင်းစစ်နယ်မှာရေရှမ်းခဲ့ပြီးမြို့လေကောင်ရှိခါဝိုင်းမချီရံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရအဲ့ဒီအရာကမိုးရေနှုတ်မြောင်းပိုက်ရဲ့မိုးရေနှုတ်မြောင်းပိုက်တွေရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းဟာစီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုမြစ်တွေထဲစီးဆင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်မီရှစ်လာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်ကြောင့်မြေပြင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပိုက်တွေရဲ့စင်ကြောရှောင်းတွေကြောင်းလဲတော့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြင့်တက်မှုကြောင့်လူနေရပ်ကွက်တချို့ရဲ့မြေပြင်မျက်နှာပြင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကမြင့်တက်ပြင်ထက်နေကျသွားခဲ့ပါတယ် NHK Watch ဘာသာတရေးတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြွကြွဆိုပါ